teketeke emitima gyaffe nga tugenda mu kigambo, teketeke emmeeme zaffe okusinza Mukama, okuwuliriza ekigambo.